sam, pransa ma duka tarini nyankopon. Orintin preko a wuti abunu ti akoko. Opam koto krobo jese debre. Otom pente so manatam futon kumabre. Osribu asa chiori da demoda.